num salatem wo mere kwa wodi die wie na se wonum ne enam yensechi na se behu sakraye bia ko hu u doctor inkwara ni mpemfu ni na betumi anom salatem salatem ye echi die dura e free shalina healthcare fda ajegedi nkatoyi atum